0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuval niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogod

Idemo mi polako dalje. Slušali smo Coldplay, a ono što ćemo evo svakako najaviti. Za vikend imali smo evo koncert Silente na Kolibi 21 i spominjali smo naravno u prošlim danima da se također najavljuje i još jedan koncert za ovo ljeto 22.8. live koncert, subota će biti u pitanju u Jakšiću na Kolibi 21. Stižu nam Grše i Devito. Tako da će ovo za pogotovo mlađu populaciju biti idealan izlazak na van. Prije nego što puste ulaznice u prodaju, rekli su da prvih 9 poklanjaju vama, da možete igrati evo njihovi giveaway na društvenim mrežama. A mi ćemo polako dalje da se malo prisjetimo dobrih starih hitova. Ovo nam je za nastavak Forca i Grše. Uživaj!

0: Dobar dan ekipa, nadam se da vam je ponedjeljak krenuo što bezbolnije. U Požegi je trenutno 29 celzijevih stupnjeva, pravo ljetno poslijepodne, pa ako ste u mogućnosti pronađite malo hlada i ne zaboravite piti dovoljno tekućine. Ako ste završili s poslom ili vas to tek čeka, neka vam ostatak dana prođe što lakše i sa što manje stresa. Ja sam i dalje uz vas s odličnom glazbom, aktualnim informacijama i dobrom ekipom na valovima Radija Valisa Urea. Slušamo dalje Sašu Lozar, Govore mi ljudi.
1: Al srce nema razum pa da zna što želi.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.